נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לב, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפתי עצם, על איף שבוע קיץ מושלם, חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים,

הפרחים לא לקמץ בחיוכים והעולם תראו יהיה פתאום כותו כדאי לחלום ולקוות נסו רק פעם כדאי לצחוק כדאי לחיות כדאי לאהוב כדאי גם

בתשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה גילוח ויבן, קונה קופסה סיגריות אני לא מאשן, אומר לפעל בית סממת כל טוב, הופ אני בדיזינגוף סיער רטוב, לוקח את האופנאים הולך לאסוף, אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב.

0: שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שמה?
0: מי אתה עונה ומבקש לך?
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר, היד והיחוד.
0: אני רטוב במצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגר.

0: נהיה מאוחר, איך אני אגרש ממנו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השם,
0: דקל קמילה. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ירקות קפואים סנפרוסט 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. סלמון קפוא ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שמן קנולה שוקחה 3 ליטרים ב-25 שקלים ו-90. אורז יסמין גולד 5 קילוגרם ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מאגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה.

0: מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: הם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. שמפו או מרקח פינוק 700 מיליליטר ב-7 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
2: בכפוף לתקנון.
3: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
4: 04-99-77-844.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לימון, אגס, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
1: 04-99-77-844.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
1: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית טבריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגה

0: רומא מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון, אגס, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק, והפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: בכפוף לתקנון.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חג

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מאגדת מו, שמינייה, ב-12 שקלים ו-90. מולר פרוטאין, משקה חלבון, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

ממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
1: המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון. בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. עגבניות מאגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקמעונאות
2: המשתלמת. בכפוף לתקנון. מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזם פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. ב-2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

9-6-3-5-1 דינה ברזילי, צבע עיניים כחול, צבע שיער ארמוני, הגובה 160 סנטימטר.

אנחנו היטב מכירים את כולם לפי הדפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם,

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש
1: הם גרשו משם את נוח לא עזרו הוציאו
0: הוא התפוס אותם בכוח ונתקלהם הכל לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
2: ג'וץ' נסע לי כבר סבא
0: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: אודי מפחד מאבא
0: לך ותקרא להג'ים ואודי ערה לב השימון רודי
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
2: נו שיבואו
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
2: צ'וץ' נסע לי כפר סבא
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש עוזי מפחד מאבא
5: הסתכל עליו על מנדל לא מכניס אפילו פנדל
4: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
2: נו שיבואו
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר זאת הייתה יופי של צצה
7: השמקי ופנסים בעיניים
6: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
7: היי זה היה משגע
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
2: מה אתה יודע?
0: לך ותקרא להג'ים

0: כוח הבל
1: הלכו לים
0: תנסי גרה תהיה בן אדם
1: איפה דן?
2: הלך לגן
1: איפה חנה?
2: תסר לעננה
1: תגיד מה?
3: מה?
1: תפוח אדמה
3: תגיד איפה?
1: איפה?
3: בחיפה
0: תגיד עין?
1: עין
0: כן

0: אין לקחת הקלמר
1: ומסך המחברת
0: ומקיבל בלתי מספיק דני זיידר הצדיק.
2: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דאודורנט אקס, 3 יחידות ב-19 שקלים. סבון דב רביעייה ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם, ב-59.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת.
1: בכפוף לתקנון.
3: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
4: 04-99-77-844.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל שבת עברית.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. שמפו או מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-7 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
2: המשתלמת בכפוף לתקנון. בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
4: הנה זה בא.
5: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית

0: טובה אינטר.
1: חבילת האולטימה טובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.

אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, שתי יחידות ב24.90 שקלים. שמפו או מרכך פינוק 700 מיליליטר ב7.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, מכבי תל אביב ואחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגי

0: Inter. בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. לימון, אגס, אבוקדו, לימון וחציל, בחמישה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
4: 04-99-77-844. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. זיתים יבנה ללא גרעינים, 2 יחידות ב-17 שקלים ו-90. קפה זהי בצנצנת 900 גרם ב-49 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.
1: אין כמו יפו בלילות, אין כמו יפו בעולם, כשעוברות אחרות.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מאגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב14.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ירקות קפואים סנפרוסט 800 גרם ב9.90 שקלים. סלמון קפוא ב69.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלם. בכפוף לתקנון.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגת

0: רומא מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעה. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
4: 04-99-77-844.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לשבת עברית.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי, הי-הי-הי-הי-הי.
1: שמו המפורש של הו-הי זה, הוא סוד כמוס במחזה.

0: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעה. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון, אגס, אבוקדו, לימון וחציל ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעה. מאגדת מו, שמינייה, ב-12 שקלים ו-90. מולר פרוטאין, משקה חלבון, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: הנה זה בא!
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב אחרי הניצחון הגדול בדרבי מול מכבי נתניה, מכבי חיפה מול עירונית פריה, והאלופה הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חגיגת

0: רומא מול האלופה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: לכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק והפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

נבי באר שבע עמד קטר מספרו 7414 קטר גיטור דשוש קטר גיטור ישן עמד בתחנה והעלה אשן הגיע את רזוזה מבקר

שדות, עברו את נקשרים, ושתי נוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע הקרונות עם הנוסעים עוד משך. עבד הוא כמסוס, כל בורק הוא אימץ לבבו, כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ. הצ'יפי צ'יפי צ'ו,

שמזדקנים. קשה לסחוב, אה? זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים, אה? ואז איזה דיזל בריא אומר לקטר הקיטור, שמע! תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה.

50-903. אז ברמן הצינדור הדלק הצגר, האש כבתה לאט והקיטור גם כן נגמר.

0: לאן לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר.

לא יוצא, אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.